The King of Pop Michael Jackson Rock With You فوق بيزي 100.2 البوست فين دقوا لقوى موسيقى تزمنيت من لقوى ارتستي ينا قليم ياقا تنين فلود وميلا دالود ويك فورس اسمايت الكيرت غالي فوق بيزي بريكفز بدايات ام لكو يكولوك تبوجي شهاج اللي يساتش اللو مطانجا ديك السيبيو فراراري بيجي السيبار تكون شي كولكتر ها ام titfaħħak jieku ġo mużew. Kienem eżempju portable CD player li jieħen iftakar darba kelli naħseb ija ċimkien, xie storage ċimkien, kollu trap naħseb miskin. Pero, jiena xi ħaġa li naħseb eħe għalkemm għadek issibu ma rari tkun xi toy shop naħseb jiena naqra you know żomm naqra l-affarijiet antiki sewwa. Xi ħaġa li għalija konna ra vera high tech. Fi żmien tal-late 90s. U dan huwa jisu sinonima tiżjed hekk ma' toy, però huma il-Tamagotchi għad niftakar kont qiegħda on a school trip kien ġi wieħed ġifri borża daqsxiex u ġiedilna fuqhom u qed ngħidlek iġġennint. U jiena vera nħobb ġifri l-annimali però fimni dawn mhux ta' vera. Anyway, kont nieħu gost. Noqtolhom apposta ġas biex nerġa' narhom babies. Oh, kemm jintaċċajt. Imma wejja naħseb jiena mhux waħdi vera. U min jaf kemm il-darba ġifieri qtilthom m'għandunajx, so mbagħad insibu mejjed, alright, erġa' back to square one. Anyway, kiko ġifieri x'taħseb hekk Tamagotchi, x'inti għandek xi ħaġa taħseb li kieku jekk inkompli naqa' fuq Gerdgalja tfoġġiha f'mużew. Ħankomplu din hija Patrice Rushen Forget Me Not fuq Bazy 100.2.